0: opportunity na me cause sika ni bi fie
1: en ka stress na ho ameka sa
0: abla sika ni to table
1: na ene ne men na di diwe ye
0: ye di diwe no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fira bu sua fi bi enso ye di diwe en kono mo duro Atomna metiase, remuna mekeka hamehu.